0: ekule la roi gbogbo eyin mutumu wa
1: ni gbogbo ile o tu ojire bi ati gbogbo awon ipinle to je alamulegbe kakakiri agbalaye bakan na gbogbo bi e tin gbo wa te wo wa loju opo ero kai lu jara ti so pe ojure mo yin loni o
0: e mo ko ojumo o
1: olorin n lo o bo o kenu boro olorin awo ba ko si lenu
0: eh laaro
1: eh oni ojumo re

0: ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo lati e kan lori eto wa eto yin ta mo si iṣẹ́ ilé wa iṣẹ́ àgbẹ̀.